0: Dragi slušaoci, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u 42. ovogodišnju nedelju. U ponedjeljak na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2. Iz Segedinskog studija na samom početku našeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, iako je protekli vikend bio kišovit, da ste ga zaista iskoristili i dobro se odmorili, a da ste danas ujutro ili možda danas popodne, zavisno u kojoj smeni radite, orni krenuli na posao ove nedelje, dakle, bit će dosta toga da se odradi. A što se tiče meteoroloških prilika, danas je Miholj dan, pa Miholjsko leto je nagovešteno današnjim danom. Naime, trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 15 i 18 stepeni Celzijusovih. Sutra takođe isto suvo, umereno oblačno, sa istim temperaturama između 15 i 17 stepeni, a meteorolozi najavljuju sve ovako do četvrtka i petka. Dakle, imat ćemo zaista lep, tako reći, deo miholjskih dana. Iskoristimo i ove prilike koliko možemo u prirodi. Lepe su boje, tako reći, jel tako, oktobarsko vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju do 16 časova čekamo, a vaše mail poruke čekamo na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta biće jedna od glavnih tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju.
0: Pomaška Srpska samouprava nastavila svoju sednicu održanu pre dve nedelje.
2: Mi smo raspravljali o korišćenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor, a jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzoleja, a drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku Srpsku narodnu nošnju i na odjeću za decu za izvoljenje Srpske božićne predstave.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Miholj dan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Očevniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina, a prema narodnom verovanju tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon podužeg bloka vesti iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu govorit ćemo i o 53. Međunarodnog filmskog festivala u Beogradu koji je završen sinoć, a prilistat ćemo i najnoviji broj nedeljnika Novosti Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Dan radija evropskih kultura, danas je Dan otkrića Amerike. Naime, 1492. godine španski bunoplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Granahani, a on mu je dao ime San Salvador. Na današnji dan, 1865. rođen je Jovan Cvijić, naučnik i geograf, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, akademik. Također na današnji dan 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, slikarka, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, suosnivač Kola srpskih sestara. Također na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. I na današnji dan 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljom Jugoslavije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Biljana Jeftić, a pesma nosi naslov Stariš, a ne ostariš.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji eparhije Budimske održavanjem tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi i priređivanjem koncerta vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike Divne Ljubojević i Hora Melodi u Budimpešti su prekjuče otpočeli Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj.
2: Danas, kada je svet prepun informacija, a često siromašan mudrošću, pred nama je možda teži zadatak nego pred našim precima. Nije dovoljno samo sačuvati srpsku reč, treba sačuvati i dušu. Da naša reč ne bude oružje, nego most. Da naše pamćenje ne bude povod za podele, nego izvor razumevanja. Da naša vernost sopstvenim korenima ne znači zatvaranje pred drugima, nego sposobnost da ih susretnemo bez straha i bez gubitka sebe. I narod koji zna ko je, ne mora da se plaši drugoga. A narod koji je zaboravi koje, teško može istinski razumeti i sebe i druge. Zato danas slaveći dva veka Matice Srpske, ne pitamo samo šta su nam preci ostavili, nego šta ćemo i mi ostaviti potomstvu. I upravo u tome je najdublji smisao svake istinske zadužbine, da čovjek ne živi samo za svoje vreme, nego da svojim delom postane bližnji onima koje nikada neće upoznati.
1: Rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan prilikom svečanog otvaranja tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi, ujedno tradicionalne kulturne manifestacije meseca srpske kulture u Mađarskoj, koja priredba je posvećena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji osnovanoj pre dva veka 1826. godine u Pešti. Detaljnije o svečanom otvaranju Srpskih dana, meseca srpske kulture u Mađarskoj, čućete u preksutrašnjoj našoj emisiji. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda, zajedno sa koautorom protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosvetivanske parohije. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno opštine škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i mesne srpske samouprave udesi se danas na Mihojdan u sklopu dana knjige parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležava 150 godina od rođenja aratskog slikara Stevana Aleksića. Program je u mesnom srpskom pravoslavnom hramu otpočeo pre podne svetom liturgijom, da bi potom uslijedio parastos služen Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 časova u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžić-Jovanov, autorka studije pod naslovom Stevan Aleksić, govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će restaurator Goran Bolić u svom izlaganju govoriti o restauraciji fresaka u Dešanskom hramu, radu Stevana Aleksića.
3: Sada punom svetlom možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Bio je naravno veliki izazov, malo po malo počelo je to čišćenje, onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom, zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića, jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu. Sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti umetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i urađeno u ovoj crkvi.
1: Rekao je za našu emisiju Goran Bolić, nakon završetka restauratorskih radova na freskama Stevana Aleksića u Dešćanskom preobraženskom hramu. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:40 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire i u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Lovri, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta održanog u spomenutom naselju na Čepeskoj Adi. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se preko sutra u sredu 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj o prethodnim programima i obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. U okviru Meseca srpske kulture u Mađarskoj, preko sutra 14. oktobra sa početkom u 19 sati pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove", u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti održat će se stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu u istoriji Srbo-Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Program će voditi Čarna Milinković, direktor Muzeja Vojvodine, koja je poručila sledeće:
0: posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, koji je bio Sava Tekeli jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasleđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije.
1: Također, u sklopu Meseca srpske kulture u Mađarskoj u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac 16. oktobra sa početkom u 19 časova u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti koncert će održati pijaniskinja Dalida Schmidt iz Srbije, čiji se stil kreće između neoklasike i filmske muzike. Kulturno-umetničko društvo Suferini u Batini ove godine obeležava 15. godišnjicu svog postojanja. Bez prisustva publike, svečano obeležavanje jubileja biće upriličeno 16. oktobra u 17 sati u fiskulturnoj sali Mesne srpske osnovne škole. Tom prilikom, nakon prigodne skromne proslave godišnjice, članovi Suferina će pod vodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, poznatog koreografa iz Srbije, obnoviti prvu koreografiju društva Brusnik. Dodajmo i to da će poznati koreograf i dugogodišnji sakupljač narodnih igara iz Vrbasa u gradiću na mađarsko-rumunskoj granici boraviti već od četvrtka. Naime, on će članovima dečje grupe Suferini uvežbati dve nove koreografije. Na poziv njegovog preosveštenstva, episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog gospodina Heruvima, grupa srpskih pravoslavnih vernika iz Pećuja i Santova 17. oktobra u subotu boravit će u Dalju, gde će prisustvovati proslavi praznika svetog Stefana Štiljanovića, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja eparhije Osečko-Poljske i Baranske.
4: 17. na sam dan svetog Stefana Štiljanovića smo pozvani lično od episkopa Heruvima Osečko-Poljskog da prisustvujemo eparhijskoj slavi. Njima je patron, odnosno zaštitnik, sveti Stefan Štiljanović, s tim što oni dobro znaju da je sveti Stefan Štiljanović stolovao u Šiklošu i da je prvobitno sahranjen ovdje kod nas i da smo mi ponosni čuvari njegovog groba. I od kad sam ovdje, uvek sam nekako emotivno vezan za taj đuntir, za to sveto mjesto ja nazivam. Čak smo imali i ranijih saradnji, naravno, sa ljudima iz Osečko-Poljske eparhije i sa našim prijateljim vernicima. Također smo imali saradnju i imamo saradnju i sa Irižanima, sa Svete Fruške Gore, zbog manastira Šišatovac, i uvek nešto pokušavamo da se nešto iznedri, a ja sam veliki optimista, tako da se nadam da će se nešto desiti osvetničkim molitvama svetog Stefana Štiljanovića. Čak sam i ja pisao molbu našem mitropolitu pre par godina da bi i mi želeli da imamo česticu mošti u Šiklošu, da se vrati sveti Stefan Štiljanović odakle je otišao. Ovom prilikom će biti velika svečanost zato što će eparhija Osječko-Poljska, odnosno vernici na čelu sa gospodinom episkopom Hiruvimom, dobiti česticu moštiju od patrijarha. Patrijarh je blagoslovio taj podvig i baš na taj dan će stići moštija iz Beograda, tako da nas pozivaju da mi s njim učestvujemo u toj duhovnoj radosti. Međutim, na Malu Gospodinu, kada se proslavljala u Herceg Santovu, naš mitropolit je pozvao goste i episkopa Hiruvima i lično su se dogovarali u vezi tog velikog praznika i episkop Hiruvim je izrazio veliku želju da i mitropolit bude prisutan, tako da će naš mitropolit uveličati to slavlje, a dobro i mi uz blagoslov njih obojice, ako Bog, da ćemo krenuti. I episkop gospodin Hiruvim je rekao da povedemo i naše vernike u smislu crkvenog odbora i naših saradnika, tako da će nas nekolicina kao predstavnici iz Baranje poći, ali predsednik crkvene opštine Daj gospodin Momir me je zamolio da i oca Jovanov iz Herceg Santova pozovem, tako da će i santovčanici, pošto su oni pored đuntira, kad su nas i tekako obredovali, pošto mi Baranci idemo na đuntir prve nedelje u avgustu, kada su nam bili u gostima, veoma su nas obredovali, tako su nas obredovali i sad u Herceg Santovu su isto došli njih nekoliko ljudi, možda i 15-ak, žele, znači oni žele da se s nama bratski druže i sarađuju u molitvenim i liturgijskim radostima, tako da ćemo se naravno odazvati, tako da ako Bog da 17. smo u Dalju.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski. Po odluci Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvena opština i Srpske narodnosti samouprave u Mađarskoj. Dodeljena finansijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani program, zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova ekskurzija ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnost da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar 2026. godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Samouprava Srba u Mađarskoj, u skladu sa pravilnikom organizacije o dodeljivanju nagrada, poziva sve članove Skupštine Samouprave Srba u Mađarskoj, mesne srpske narodnosti samouprave, srpske civilne organizacije i institucije Samouprave Srba u Mađarskoj i pojedince, pripadnike Srpske zajednice u Mađarskoj, da dostave svoje predloge kandidata za dodelu Svetosavske nagrade i dodelu povelje Sava Tekelija. Predložiti se mogu zaslužni pojedinci ili organizacije koji su svojom dugogodišnjom delatnošću znatno doprineli očuvanju srpstva u Mađarskoj, odnosno koji su doprineli na polju očuvanja kulturnih i verskih dobara Srba u Mađarskoj. Predlozi se dostavljaju pismenim putem na adresu Samouprave Srba u Mađarskoj sa naznakom predlog za Svetosavsku nagradu Samouprave Srba u Mađarskoj 2027, odnosno predlog za povelju Sava Tekelija 2027. Predlozi se mogu dostaviti i elektronskim putem na adresu ssm-t-online.hu ili na ssm-serb.hu. Rok dostavljanja predloga je 15. novembar 2026. godine do 24 časa. Predlozi koji stignu posle ovoga roka se neće razmatrati. Opširnije informacije mogu se dobiti u samoupravi Srba u Mađarskoj na telefonskom broju 061-331-5345 ili na mail adresama ssm-monkey-t-online.hu ili ssm-monkey-serb.hu. Čuli ste blok informacija.

Pravoslavna crkva praznuje praznik svetog Aranđela Mihaila 8. novembra, a Rimokatolička 29. septembra. Zbog toga što Rimokatolička crkva praznuje ovog sveca 29. septembra, odnosno po novom kalendaru 12. oktobra, nekako je ovaj dan ostao ubeležen i u julijanskom kalendaru, pa se naziva Mihojl dan ili Mihailov dan ili Mihl dan. Ali pošto je pravoslavna crkva posvetila svetom Aranđelu Mihailu 8. novembar i za taj dan mu i službu i tropar pripremila, na današnji dan ne vrši se pomen ovog sveca, već se spomen čini svetom Kirijaku, očelniku. Kirijak je bio rodom iz Korinta, sin sveštenika Jovana i majke Evdoksije u vreme cara Teodosija Velikog. Bio je rođak episkopu Petru, koji mu je dao čin čteca, to jest čitača u crkvi. Sa 18 godina otišao je u Jerusalim, gde ga je sveti Jeftimije zamonašio. Život je proveo u strogom postu i molitvi. Zapamćeno je da je jednom prilikom jeretika Origena i njegove pristalice rečima potpuno potukao i njihovu jeres razobličio. U njegovom životopisu se kaže da je mnoga čuda činio, da je imao proročanski dar i da je mnoge ljudske tajne znao. Dočekao je duboku starost, napunivši 110 godina. Pomen mu se čini 12. oktobra, na dan njegove smrti. Sveti Kirijak, očelnik, se na ikoni predstavlja u običnom monaškom modelu sa krstom u ruci. Sveti Kirijak je zaštitnik moreplovaca. Ovo je vrlo česta slava u Srba.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Mihojdan ili, kako u narodu kažu, Mihojdan je jedan velik praznik koji slavimo danas 12. oktobra po novom kalendaru. Ovaj dan je veliki praznik, ali da malo nje znaju o tome kako je nazvan, već znaju o nekim malim običajima koji su još i dan danas ostali. Za Mihojdan inače nema mnogo narodnih običaja ni u Banatu, ni u drugim mestima, ali ostao je običaj da na ovaj dan se posti mesi peskurice, kuva se žito i naravno kolač, a pored toga to se deli i komšijama, nosi se i na groblje i nosi se i u crkvu i naravno ide se na liturgiju. Ali i to je istina da pre Mihojdana su takozvane jesenje ili mihojdanske zadušnice koje su bile 10. oktobra. Na ovaj dan mnogo njih su otišli na groblja i dan danas odlaze da se podsete onih koji nisu već med nama. Na Mihojdan se isto tako kao i drugi put na zadušnice sredi, kao što kažu grob ili grobovi, zatim prelije se sa vinom, pali se sveće, stavi se kolač i jabuka.

jesenje, ali što je najvažnije sa kišom, no poljoprivrednici kažu da trebalo bi još više, ali toga nije bilo, a kažu da će biti u sljedećem periodu. Međutim, ovaj dan je i u Desi na dostojanstven način proslavljen, jer je do podne, evo danas već održana sveta liturgija i prasto svetom Stevanu i Dušanu Aleksiću, a predveče u Sava centru održat će se predavanje, i to dr. Jasne Kujundžić o Stevanu Aleksiću, slikaru, graničaru u Pomorišu, a i Gorana Bolića, restauratora fresaka, koji je radio i sada radi Dešansku srpsku pravoslavnu crkvu, sve to u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave.

0: radios@radio.hu.
1: 14:41, vreme je za uspostavljanje radijskog mosta između našeg studija i studija Radio Novog Sada. Tamo nas čeka koleginica Nevena Jaćimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
3: A danas smo u Segedinu, ponedeljak je i negde u ovo vreme se čujemo sa kolegama, a danas je sa nama Milenko Radić. Milenko, da li ste tu?
1: Dobrodošli u Segedin, da. Čujemo se, pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama u studiju.
3: Hvala lepo i ništa manje s naše strane. Evo, možda da krenemo od vremena, ja sam malo prošarala, protrčala sam Evropom. Beč i Temišvar 14, tu se držim nekako komšiluka, Sofija 12, a Atina nam je najtoplija sa 25, u Helsinkiju je tamo na severu očekivano možda 6 stepeni, u našoj zemlji Negotin nam je najtopliji sa 20, a u Vojvodini 14-15 možda ako ukrademo koji 16 stepeni. Kako kod vas?
1: 16 stepeni je u Segedinu trenutno, umereno oblačno, ali padavina nema, kiša je padala tokom proteklog vikenda, a neće biti prema predviđanjima meteorologa sve do petka.
3: Jeste tako, i naši meteorolozi najavljuju. Dakle, divno vreme da se iskoristi za mnogo toga, pre svega za kulturu, pa evo na početku upravo o njoj s vaše strane.
1: Da, tako je. Danas je Miholjdan, je tako, znači zvanično kao miholjsko leto bi trebalo sad da bude i mislim da je to i danas tako i bit će narednih dana. A mi se vraćamo malo u prošlost i to negde oko desetak dana. Naime, u okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Za nagrade Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Priznanje na Bledu, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo je dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, inače sagovornik kolege Predraga Mandića.
4: 43 muzeja je nominovano. Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikaže muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
5: Doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i da tako kažem misijom našeg muzeja?
4: Primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom svetu.
5: U sklopu svečanosti, da li je bilo vremena da razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
4: Svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti. Ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.
1: Eto, nadamo se da će posle ove nagrade i posetioci da u većem broju dolaze u muzej. Čekamo ih.
3: To je, dakle, još jednom Srpski crkveni muzej u Sent Andreji.
1: Tako je, pri eparhiji Budimskoj, koji ima izuzetno dobre kontakte i stručne, naravno, sa Galerijom Matice Srpske.
3: Jeste, to ste u pravu i pričali smo upravo o tome u nekoliko navrata u ovom našem, pa dve decenije druženju, rekla bih, da, najmanje da toliko ima.
1: Brzo vreme prolazi.
3: Upravo tako. E sad, Milenko, s naše strane, kikinska porodica Brkin još jednim lepim gestom obradovala je sugrađane ovog puta meštane sela Nakova. Ulaz na lokalno jezero, mesto na kojem se okupljaju sve generacije, u buduće će krasiti 5 metara visok krst sa uklesanom molitvom Oče naš, a koji je uz podršku porodice i prijatelja izradio i Nakovu darivao Milan Brkin. Evo što je zabeležila koleginica Tanja Popović.
6: Uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i svečani čin osveštanja, monumentalni krst na Nakovačkom jezeru dao je posebnu atmosferu samom mestu koje okuplja meštane svih generacija kao i goste tog izletišta. Jedna lepa ideja i inicijativa postale su realnost, kaže Branislav Čubrilo Rus, član Saveta mesne zajednice Nakovo.
7: Jedna vizija koja već malo duže postoji i uz veliku pomoć i zahvalnost, moram reći, Milana Brkine i njegove porodice, uspeli smo da podignemo ovaj časni krst koji se nadam da će biti za zdravlje i sreću svih Nakovčana, svih putnika, namernika i svih ljudi dobre volje. To nam je bio cilj.
6: 5 metara visok metalni krst je simbol vere, zajedništva, hrišćanskih vrednosti, kaže dr. Milan Brkin, konstruktor i darodavac.
8: Krst treba da simbolizuje nešto ujedinjenje, na kraju krajeva i to je hrišćanstvo, daje nam taj blagoslov da budemo jedinstveni, da čuvamo sebe, da poštujemo druge, da bi bili poštovani. Sve je na kraju napisano u jednoj najvažnijoj molitvi Oče naš.
6: Pronalazač i konstruktor, doktor sportskih nauka, kikinđanin Milan Brkin učinio je još jedan u nizu lepih, plemenitih gestova. Kako kaže, sport i život su ga naučili da je smisao upravo u tome da dajete, poklanjate, kako bi vam se dobrim i vratilo.
8: Da bi učinio neko dobro delo, da bi očekivao isto tako dobro delo, prvo mora da nauči da daje i mora da nauči da poštuje. Kada bi se mi svi okrenuli toj ideji da nekom nešto pomognemo, da nešto uradimo, bili bi svi bolji, sigurno. I svi bi se osjećali bolji. Tako da i porodica Brkin je zauzela taj stav.
6: Postavljanje krsta kod jezera u Nakovu nije samo podizanje verskog obeležja, već i simbol zajedništva, sloge i ljudske solidarnosti.
3: I kao što smo čuli u prilogu koleginice, za sve putnike, namernike i ljude dobre volje, a Milan Brkin, doktor Milan Brkin je mudro zborio kada je pričao upravo o poklanjanju. U tome ćemo se sigurno složiti.
1: Apsolutno, rekao, iako se dobro sećam, da dati nešto i lakše se onda uzima.
3: Upravo
1: znači,
3: tako.
1: To je taj pravac već.
3: Koji treba da sledimo.
1: Tako je.
3: Da. Hvala vam, Milenko, i na današnjem uključenju. Mi narednog ponedeljka negde u isto vreme sa nekim novim pričama čućemo se ponovo.
1: Svakako, bilo je zadovoljstvo. Čujemo se sledećeg ponedeljka. Prijetno.

0: Pa iz Novog Sada idemo blizu Budimpešte. Samouprava Srba u Pomazu prošlog ponedeljka održala je još jednu u nizu svojih sednica. Budući da pre dve nedelje birano telo u pomenutom naselju nije uspjelo da pretrese sve predviđene tačke dnevnog reda, na tapet su dospele one u kojima tročlani sastav nije doneo konačna rešenja. O detaljima prošlonedeljne sednice predsjednicu samouprave Zoricu Rafajlović upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Prošle nedelje nismo uspjeli da završimo dnevni red, pa smo preostale tačke prebacili za ovaj sastanak koji smo održali sad. Imamo dva važna projekta, tako da mi smo raspravljali o korištenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor, a jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzolaja, a drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku Srpsku narodnu nošnju i na odjeću za decu za izvoljenje Srpske božićne predstave Vertep.
2: Da krenemo redom, znamo to da obnova Lupinog mavzoleja je zato veliki zaloga i ovdje učestvuje kako Srpska samouprava, tako naravno i lokalna samouprava grada Pomaza. Kako teku radovi, odnosno šta valja istaći povodom upotrebe onih finansijskih sredstava koja ste dobili od fondacije Gabor Betlen?
1: Obzirom da novac smo tek sada dobili, ali se ovaj projekat realizuje isključivo u saradnji sa gradom, pošto kupolu zgrade kao i unutrašnjost objekta tako gdje treba urediti, pa je veoma važno poštovati redosled radova, jer grad prokriva veći deo troškova, isto i oni od konkursa, kao i svog gradskog budžeta. A za unutrašnje radove ćemo koristiti 2 milijona 700.000 forinti, koji novac smo sad dobili i upravo zbog toga da pare su samo sada stigle, zatražit ćemo produženje roka od Betlenove fondacije za pola godine do 30. juna kako bismo na proleće mogli da realizujemo deo radova koji su pred nama. Inače, igrač je da krene sa radovima i oni su u takozvanom zakašnjenju, tako da verovatno da radovi će krenuti zajednički početkom sljedeće godine. Ali dozvolite mi samo da ukratko zato ipak malo upoznam vas sa porodicom Lupa, je za nas porodica Lupa je jedna od najvažnijih porodica u Pomazu. Oni su bili jedna od najbogatijih porodica. Članovi porodice imali su značajnu ulogu u privrednom životu kao i u narodnostnom životu Pomaza. Posebno se ističu Petar i Veselin Lupa. Oni su bili dobrotvori, dali su i finansijsku podršku obnovi tadašnje srpske veroispovedne škole kao i hrama. Inače, mauzolej je podignut početkom prošlog vijeka na našem poznatom brdu Klisa u Pomazu i zgrada je ostala inače jedan od simbola Pomaza. Uživa status lokalne zaštite, a njeni obrisi su ušli i u grb grada, tako da i grad svakako smatra da i njihova dužnost je to da se ovaj mauzolej lepo dovede u red, pošto mauzolejska zgrada je vremenom propala i prepuštena je propadanju.
2: Rekao ste da ćete podneti molbu kako bi se radovi mogli nastaviti sljedećeg proljeća. Da li ste prilikom zasjedanja već formulisali tu molbu?
1: Formulisali smo molbu, ali podnošenje molbe, to je moj zadatak kao predsjednik, tako da ja ću to da uradim i da podnesem ove nedelje još Betlenovoj fondaciji.
2: U drugoj taci vi ste razgovarali o šivenju nošnji, odnosno onih rekvizita koji će biti potrebni prilikom izvođenja Vertepa prilikom Božića, pa u vezi sa tom tačkom dnevnog reda šta ste se dogovorili?
1: Sve će biti urađeno po starom običaju što se tiče i pomaških narodnih nošnji sa istim bojama i od odgovarajućih materijala i iako već imamo kostime na primjer za Vertep, je li potrebno ih je obnoviti jer su napravljeni oni su napravljeni još pre mnogo godina i vremenom su se istrošili, tako da sredstva će biti utrošena na nabavku materijala i troškove šivenja. Kostimi su potrebni za različite uloge u Vertepskoj predstavi za krajeve, za pastire, za anđele i druge ove liko. Što se tiče romanskih narodnih nošnje, to ćemo sad, jer lane smo konkurisali i dobili pare i predali srpskoj grupi, takozvanoj mešovitoj mađarsko-srpskoj grupi u vrtiću narodne nošnje, a ove narodne nošnje sada će se dati sašitim za naše predstavnike u našem telu, za petoricu nas.
2: U Taci pod Razno, da li ste dotakli još neka dodatna pitanja?
1: Jeste, pošto treba, imat ćemo neku nabavku, jeli, kancelarijskog materijala, što uvek je i, jeli, u vezi sa funkcionisanjem, tako da izglasali smo sumu za štampač, papire i tako dalje za kertriče, a raspravljali smo već unapred kako prostavu da ćemo realizovati i naravno i o tome da kako pripremiti doček nove godine koji će biti, jeli, januara 13. ali sa pripremama već sada treba početi, tako da imat ćemo sljedeću sednicu početkom novembra, tako da tamo ćemo, na toj sednici ćemo detaljnije raspravljati o tome, a dogovorili smo se da javno saslušanje ćemo održati 24. novembra u zgradi bivše veroispovedne naše škole.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave pitanjem zašto je sve u vezi s toksičnim otpadom u Gospiću trajalo toliko dugo i zašto sanacija započinje više od 4 godine nakon što je obaveštena služba 2022. dobila prvu informaciju i najmanje 3 godine otkako su policija, tužilaštvo, državni inspektorat, a možda još neki organi detaljno saznali šta se zbiva u prostoru PPK Velebit. Ovolika količina neusklađenosti, sporosti i nevoljkosti ne može biti pod koincidencije, ističu novosti. Tajna služba trebala obavestiti vodstvo države onome što su uočili u Gospiću pod uslovom da se radilo o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, ali informacija kome je obaveštena služba raspolagala 2022. nije ni približno ukazivala na to da se radi u takvom slučaju. Tema novosti je ustaški pozdrav za dom spremni. Nakon skoro 10 godina, otkako je premijer Andrej Plenković prvi put javno pomenuo dvostruke konotacije, analiziraju se presude koje se odnose na nekažnjavanje javnog isticanja ustaškog pozdrava za dom spremni i praksu oko registracije statuta udruženja Hrvatskih oružanih snaga koje sadrže taj protivustavni pozdrav. A što je više ustaškog pozdrava u javnosti, toga je manje u dokumentima tih udruženja. Pokazuje na analiza statuta udruženja registrovanih od 1998. do danas. Trenutno postoji 6 funkcionalnih udruženja koje za dom spremni imaju u svojim dokumentima. Njegova registracija postala je gotovo nemoguća u Zagrebu, a Ustavni sud dao je uputstvo županskim organima da se simboli suprotne ustavnim vrednostima ne smiju legitimisati. Plenkovićev HDZ je u puno boljoj poziciji Tuđmanovu, kaže Goran Čular, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka. Paradoksalno, bez obzira na to što je manje moćan, Plenković je u boljoj poziciji nego što su bili Tuđman ili Sanader. Do promjene u Hrvatskoj je došlo 2 puta i tako da je gro opozicije bio na jednoj strani. Sada je ona prvi put u Hrvatskoj podeljena. Takva situacija je strukturna prednost HDZ-a i ne znam je li to uopšte moguće slomiti, smatra on. Stranke i stranički sistem svojom konstrukcijom više ne mogu garantovati stabilnost demokratije. Mogući odgovor su hibridni režimi ili možda otvoreno autoritarni. To može u pojedinim državama na neko vreme garantovati stabilnost koju ljudi očekuju. To se desilo u Mađarskoj pod Orbanom, a ranije u Poljskoj, a Srbija je vrlo aktualan slučaj takve stabilnosti, kaže Čular. 4. mandat HDZ-a za Hrvatsku bi bio koban, kaže Dalija Orešković, saborska zastupnica i članica Nacionalnog veća za praćenje i provođenje strategije sprečavanja korupcije. Potencijal obezbeđenja većine Plenković je maksimalno iscrpio na desnom političkom krilu. Sada mu prosto jedan od centar na kojem ciljeno gradi svog novog trojanskog konja s namjerom da prevari publiku za svoj 4. uzastopni mandat. A najveća šteta i najopasnije nasljeđe njegovog 3. mandata je to što u širem društvu normalizovano ustaštvo, smatra ona. Piše se o izborima u BiH i pobedi Milorada Dodika bez njegove formalne kandidature. Rezultati izbora pokazuju pad izlaznosti, povratak stranke demokratske akcije HDZ-a, slabljenje građanskog bloka i opstanak socijaldemokratske stranke bez čovjeka koji godinama bio njegov glavni izborni adut. Piše se. Piše se o filmu Lordana Zafranovića, Deca Kozore, Zlatni raz. Nema dileme da je namjera bila da taj film bude pomirljiv, otrežnjući i da bez isključivosti govore o zlu u svim njegovim aspektima. Zafranović u umjetničkom smislu nije izneverio, ali onom etičkom jeste, jer je pristao da pokaže svoj film u uslovima u kojima ne postoji jednak odnos prema svakom stradanju i svim žrtvama. Novosti donose primjere skupove koje pokazuju kako je politika nametnula stav da se Hrvatska treba naoružavati pošto poto i da ni Evropska ni Hrvatska nemaju alternativu, pa ni diplomatsku. Piše se da ni disciplinske mere UEFA koja odredila da se meč s Engleskom igra bez publike, osim nekoliko 1000 osnovnoškolaca, ne pomažu kod usrašeno nostalgije navijača. Naime, u susrete protiv Španije, grupa navijača u crnom razvila je transparent suđenja kažnjavanjem Hrvata zbog pozdrava naših očeva. Piše se da je u slučaju smrti književnice Vedrine Rudan raskrinka nehumani model lečenja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon smrti Vedrine Rudan osporava lečenje koje je sam platio u privatnoj bolnici i tako problematizuje model privatnog lečenja koju izlično finansira. Piše se da je Srpski demokratski forum na skupu povodom krste slave svete mučenice Vere Nade Ljubavi i majke Sofije obeležio 35 godina postojanja uz najavu pokretanje otkupa kuće u Pakracu u kojoj bi nastavili djelovati i kojem je važna u emotivnom smislu. Piše se da je u termama Jezerčica održan međunarodni stručni skup učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C. Organizator skupa bila je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, a osmislila ga je Danka Jarić, voditeljica odjeljenja za obrazovanje u Srpskom narodnom veću. Izvestilo se da su kulturno-umetničkim programima i dodelom nagrada najuspešnijim učenicima u okviru literarnog i likovnog konkursa svečano zatvoreni 20. Brankovi dani u Vukovaru. Ovogodišnja manifestacija okupila je brojne učesnike i zabeležila rekordan broj literarnih i likovnih radova. Kulturno-umetničko društvo Ostrava i tamošnji pododbor prosvete u mesnom domu kulture organizovali su 14. Međunarodni festival srpskog folklora pod nazivom Ostrava u srcu, koji je okupio 150 učesnika iz regiona. Izvestilo se da je 20. Jubilarni san starih zanata i običaja u opštini Erdut

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg prvog ovonedeljnog javljanja kroz emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovog puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra na istim talasnim dužinama u 14 časova. Pred mikrofonom će se naći kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: kada si se uključio u rad društva? Sjećaš li se? Od samih početaka si član?
1: Nisam ja samih početak. Ja kad sam došao vam u Baču stanovat, onda to već je 13 godina sam član. Ja sam bio i voditelj kuda, a sad sam član.
0: A zašto si se učlanio?
1: Pa, moja zaručnica, ona plesala u Boruki i onda tako smo se ona zaprosili da i mi neke plešemo u Podravini. I onda mi se dopalo i tako smo stali, onda smo me zabirnili za predsednika, a sad što sam ja Hrvatska samouprava Bače je predsednik, onda sam predao drugom da nek vodi kuda.
0: A koje su tvoje najljepše uspomene?
1: Najlepše uspomene, pa to jako puno bilo. U tima 13 godinima jako puno bilo. Možda najlepše kad smo bili u Novaji, onda mi bili smo u Vinkovci, i, pa na silnima mjestima. Dobro su nas dočekali svakdje, dobro smo se osjećali. Tako da 13 godina to preko, puno smo mjesta bili.
0: Što ovaj kut Podravina znači za opstanak hrvatstva i naše kulturne baštine tu u regiji u Podravini?
1: Taj kut tuka skuplja naše Hrvate tuka u Bači, u okolici, oni koji dojdu i kunje skuplja.
0: Zajedno radite sad već godinama i s Kudom Drava iz Lukovišća.
1: Da, i Kudom Drava, i oni, hvala Bogu, oni su došli k nama tako da sad smo sve više i puno mladnjivima. Sad, to je samo najteže da mladi neće dojti. To bi nekako morali, nekako drugač da mlade ubaviti u to, ali nekako ne moramo. To je naš zadatak, još dok moramo, dovoljno ćemo mi to raditi.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 14. oktobra 2026. godine u sredu našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u većem delu zemlje preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo je oblačno, odnosno može da nam bane i po neki kratkotrajni pljusak. A temperatura vazduha kreće se od 13 do 19 stepeni Celzijusovih. Kako meteorolozi nagoveštavaju, ovakve vremenske prilike pratit će nas i tokom narednih dana. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vas potom u podužem prilogu informisali o svečanoj tribini pod naslovom Matica Srpska, dva veka trajanja i savremeni izazovi, koja je održana prošle subote u budimpeštanskom Tekelijanumu.
1: Matica Srpska je jedna od naših najvećih priča koje imamo. Divno je znati da mi Srbi imamo nešto što traje dva veka i što je tako zamišljeno da može da se menja, ali da praktično ostaje isto.
0: Tačno u 15 sati čućete vesti vezene za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili Divnu Ljubojević, vrsnu interpretatorku pravoslavne duhovne muzike, koja je sa svojim horom Melodi prošle subote u sklopu manifestacije Srpski dan i mesec srpske kulture u Mađarskoj održala koncert u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti.
2: Život ima i uspone i padove i sreću i tugu, radost i sve. Zajednica je oblik postojanja u koji se mnogo ulaže. Svako ko je u zajednici mnogo ulaže. Tako da evo, večeras ćete čuti posledicu našeg ulaganja. Mislim da će biti dobro.
0: Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda, zajedno sa koautorom protonamesnikom Svetomirem Miličićem. Administratorom Novosvetivanske parohije, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju Kresegedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižeom na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast, Josif i Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se večeras u zgradi mesne parohije sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaje o prethodnim programima i obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. U okviru Meseca srpske kulture u Mađarskoj, večeras sa početkom u 19 sati pod naslovom Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti održat će se stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Program će voditi Čarna Milinković, direktor Muzeja Vojvodine, koja je poručila sledeće.
2: Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, koji je bio Sava Tekeli jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasleđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije.
1: Također, u sklopu Meseca srpske kulture u Mađarskoj u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac 16. oktobra sa početkom u 19 časova u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti koncert će održati pijaniskinja Dalida Schmidt iz Srbije, čiji se stil kreće između neoklasike i filmske muzike. Kulturno-umetničko društvo Suferini u Batini ove godine obeležava 15. godišnjicu svog postojanja. Bez prisustva publike, svečano obeležavanje jubileja bit će upriličeno 16. oktobra u 17 sati u fiskulturnoj sali Mesne srpske osnovne škole. Tom prilikom, nakon prigodne skromne proslave godišnjice, članovi Suferina će pod vodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, poznatog koreografa iz Srbije, obnoviti prvu koreografiju društva Brusnik. Dodajmo i to da će poznati koreograf i dugogodišnji sakupljač narodnih igara iz Vrbasa u gradiću na mađarsko-rumunskoj granici boraviti već od četvrtka. Naime, on će članovima dečje grupe Suferini uvežbati dve nove koreografije. Na poziv njegovog preosveštenstva, episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog gospodina Heruvima, grupa srpskih pravoslavnih vernika iz Pečuja i Santova 17. oktobra u subotu boravit će u Dalju, gde će prisustvovati proslavi praznika svetog Stefana Štiljanovića, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja eparhije Osečko-Poljske i Baranske.
3: 17. na sam dan svetog Stefana Štiljanovića smo pozvani lično od episkopa Heruvima Osječko-Poljskog da prisustujemo eparhijskoj slavi. Njima je patron, odnosno zaštitnik, sveti Stefan Štiljanović, s tim što oni dobro znaju da je sveti Stefan Štiljanović stolova u Šiklošu i da je prvobitno sahranjen ovde kod nas i da smo mi ponosni čuvari njegovog groba. I od kad sam ovde, uvek sam nekako emotivno vezan za taj đuntir, za to sveto mesto ja nazivam. Čak smo imali ranijih saradnji, naravno, sa ljudima iz Osječko-Poljske eparhije i sa našim prijateljim vernicima, također smo imali saradnju i imamo saradnju i sa Irižanima, sa Svete Fruške Gore, zbog manastira Šišatovac i uvek nešto pokušavamo da se nešto iznedri, a ja sam veliki optimista, tako da se nadam da će se nešto desiti posredničkim molitvama Svetog Stefana Štiljanovića. Čak sam i ja pisao molbu našem mitropolitu pre par godina da bi i mi želeli da imamo česticu mošti u Šiklošu, da se vrati Sveti Stefan Štiljanović odakle otišao. Ovom prilikom će biti velika svečanost zato što će eparhija Osječko-Poljska, odnosno vernici na čelu sa gospodinom episkopom Hiruvim, dobiti česticu moštiju od patrijarha. Patrijarh je blagoslovio taj podvig i baš na taj dan će stići mošti iz Beograda, tako da nas pozivaju da mi s njim učestvujemo u toj duhovnoj radosti. Međutim, na Malu gospodinu, kada se proslavljala u Herceg Santovu, naš mitropolit je pozvao goste i episkopa Hiruvima i lično su se dogovarali u vezi tog velikog praznika i episkop Hiruvim je izrazio veliku želju da i mitropolit bude prisutan, tako da će naš mitropolit uveličati to slavlje, a dobro i mi uz blagoslov njih obojice, ako Bog da, ćemo krenuti. I episkop gospodin Hiruvim je rekao da povedemo i naše vernike u smislu crkvenog odbora i naših saradnika, tako da će nas nekolicina kao predstavnici iz Baranje poći, ali predsednik crkvene opštine Daj gospodin Momir me je zamolio da i oca Jovanov iz Herceg Santova pozovem, tako da će i santovčanici, pošto su oni pored đuntira, kad su nas i tekako obredovali, pošto mi Baranci idemo na đuntir prve nedelje u avgustu, kada su nam bili u gostima, veoma su nas obredovali, tako su nas obredovali i sad u Herceg Santovu su isto došli njih nekoliko ljudi, možda i 15-ak, žele, znači oni žele da se s nama bratski druže i sarađuju u molitvenim i liturgijskim radostima, tako da ćemo se mi naravno odazvati, tako da ako Bog da 17. smo u Dalju.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski. Po odluci Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvena opština i Srpske narodnosti samouprave u Mađarskoj. Dodeljena finansijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani program, zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova ekskurzije ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnost da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar 2026. godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije odlazimo u Budimpeštu, u Tekelijanum, gde je pod nazivom Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi u organizaciji Eparhije Budimske povodom 200. godišnjice Matice Srpske, najstarije srpske književne, kulturne i naučne ustanove osnovane 1826. godine u Pešti, prošle subote održana svečana tribina. Prigodno praznovanje jubileja otpočelo je obraćanjem njegovog visokopreosveštenstva mitropolita budimskog gospodina Lukijana, koji je podsjetio na istorijski i duhovni značaj Matice Srpske osnovane 1826. godine upravo u Pešti. Visokopreosvećeni mitropolit Lukijan je između ostalog rekao sljedeće:
1: postoje ustanove koje nastaju iz potrebe jednog vremena, ali su retke one koji svojim delom nadžive svoje osnivače i postanu oslonac mnogim pokolenjima. Tako je Matica Srpska rođena iz brige i dalekovidosti nekolicine ljudi, a izrasla u čuvare jezika, pamćenja, duhovnog dostojanstva i čitavog naroda. Prije dva stoljeća, ovdje u Pešti, naši preci su razumjeli jednu veliku istinu. Narod ne živi samo od onog što ima, nego i od onoga što pamti, u šta veruje i čemu se nada. Danas u Tekelijanumu, zadužbini Velikog Sava Tekelije, valja se zapitati šta zapravo znači trajati 200 godina. Ne znači samo odoleti vremenu, znači dati tom vremenu smisla. Jer trajanje bez pamćenja je zaborav, pamćenje bez mudrosti i odgovornosti prema budućnosti lako postaje teret prošlosti. Tek kada ono što smo naslijedili postane naša obaveza prema onima koji dolaze, pamćenje se preobražava u živo predanje. Crkva to dobro zna, jer predanje nije samo što smo primili od predaka, nego i ono što smo dužni da predamo potomcima. U tome prepoznajemo duboku srodnost služenja crkve i Matice Srpske. Svako svoje priznanje, one svjedoče da duhovne vrijednosti traju samo onda kada se čuvaju, neguju i predaju novim pokolenjima. Ali danas pred nama je možda teži zadatak nego pred našim precima. Nije dovoljno samo sačuvati srpsku reč, treba sačuvati i dušu. Da naša reč ne bude oružje, nego most. Da naše pamćenje ne bude povod za podele, nego izvor razumevanja. Da naša vjernost sopstvenim korenima ne znači zatvaranje pred drugima, nego sposobnost da ih susretnemo bez straha i bez gubitka sebe. I narod koji zna ko je, ne mora da se plaši drugoga. A narod koji je zaboravio ko je, teško može istinski razumjeti i sebe i druge. Zato danas slaviti dva veka Matice Srpske, ne pitamo samo šta su nam preci ostavili, nego šta ćemo i mi ostaviti potomstvu.
0: Uslijedile su pozdravne reči njene ekscelencije Aleksandre Đurović, ambasadorke Republike Srbije u Mađarskoj.
2: Današnji događaj predstavlja svečani početak tradicionalne manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj. Mjesec srpske kulture u Mađarskoj predstavlja važan prostor za očuvanje, predstavljanje i promociju srpskog kulturnog nasljeđa. On povezuje prošlost i sadašnjost, okuplja umetnike, naučnike i pripadnike srpske zajednice i gradi mostove između srpske i mađarske kulture. Srbi u Mađarskoj vekovima su čuvali i razvijali svoj jezik, veru, običaje i kulturnu baštinu. Mjesec srpske kulture upravo tu baštinu čini vidljivom i dostupnom široj javnosti, istovremeno pokazujući da kulturna tradicija nije samo sećanje na prošlost, već živi deo savremenog života. Ovogodišnje obeležavanje ima posebnu težinu jer je u znaku velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske. Dva veka Matice Srpske nisu samo jubile jedne institucije, to su dva veka posvećenosti očuvanju jezika, znanja, kulture i identiteta. To je nasljeđe koje obavezuje i današnje generacije. Zato je obeležavanje ovog jubileja u okviru mjeseca srpske kulture više od podsjećanja na prošlost. Ono je prilika da pokažemo da srpska kultura u Mađarskoj živi, stvara i traje, zahvaljujući institucijama i ljudima koji je čuvaju i prenose. Čuvajući kulturu, čuvamo pamćenje. Čuvajući veru, jezik i tradiciju, čuvamo identitet. A prenoseći ih mladima, obezbeđujemo njihovu budućnost. Zato mjesec srpske kulture nije samo proslava prošlosti. On je potvrda da ono što je stvoreno pre dva veka I ono što je vekovima čuvano u srpskim hramovima, školama i domovima i danas ima snagu da povezuje ljude, gradi mostove i stvara budućnost.
0: Prisutnima se obratila i dr. Jovan Kalastić, predsednica samuprave Srba u Mađarskoj.
3: Stajati danas ovde u svetlosti ovog neverovatnog jubileja znači stajati pred licem same istorije savremenog srpskog naroda. Mi Srbi u Mađarskoj smo veoma ponosni na neke značajne događaje koje su obeležili našu istoriju. Ponosni smo na preparandiju koja je osnovana u Sent Andreji, ponosni smo na prvo izveđenje himne Svetom Savi u Segedinu i naravno ponosni smo na osnivanje Matice Srpske. Dva veka, ravno 200 godina, prošlo je od onog sudbonosnog 16. februara 1826. godine, kada je u Pešti 7 vizionara, predvođeni mladim Jovanom Hadžićem i plemenitim velikodostojnicima i trgovcima, osnovalo Maticu Srpsku. Kada su ti ljudi u teškim vremenima nacionalnog buđenja i političke nesigurnosti položili prve priloge, oni nisu osnivali samo jedno društvo, oni su palili svetionik. U mraku u kojem se naš narod tada nalazio, razasut između imperija, bez sopstvene države, bez jedinstvenih kulturnih institucija, Matica je postala naša prva kuća svetlosti. Njeno ime, Matica, Matica je od koje sve počinje, izvor koji okuplja, brani i hrani duh jednog naroda. Ako se zapitamo šta je to što je Maticu Srpsku održalo kroz dva veka burne istorije, kroz ratove, seobe, smene carstava i ideologija, odgovor je jednostavan. Ideja o snazi kulture i obrazovanja koje ide uvek zajedno. Danas, kada sa ponosom gledamo na njenu biblioteku sa milionima knjiga, na njenu galeriju koja čuva vrhunske domete naše likovne umetnosti i na kapitalne projekte poput Srpske enciklopedije i rečnika srpskog jezika, mi ne vidimo samo police i arhive, vidimo živi duh našeg nacionalnog identiteta. Naša obaveza prema osnivačima jeste da osiguramo da svetionik koji su oni upalili nastavi da svetli i u vekovima koji dolaze. Neka njeno trajanje bude večno, na ponos i na čast našeg srpskog naroda.
0: Pre nego što je otpočeo rad tribine, svečani program su recitacijama ulepšali Pavle Macanović iz Budimpešte i učenica Srpske gimnazije u Segedinu Teodora Pejatović.
2: Svečana pesma Matice Srpske rođena je letopisom, živi svakim umnim spisom. Matica zavedena je učeno još učenija. Učena je riznica znanja, postaju mi mremo, a matica ostaje, ostaje.
0: U nastavku svečanosti, delatnost dvovekovne Matice Srpske i njenih ustanova osvetlili su istaknuti predstavnici Matice Srpske i njenih institucija, odnosno srpskog akademskog i kulturnog života. Predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić govorio je o istorijskom putu, ulozi i značaju Matice Srpske u očuvanju i razvoju srpske kulture, jezika i nacionalnog identiteta, kao i o njenom mestu i zadacima u savremenom društvu.
4: Matica Srpska je jedna od naših najvećih priča koje imamo. Divno je znati da mi Srbi imamo nešto što traje dva veka i što je tako zamišljeno da može da se menja, ali da praktično ostaje isto. I to je osnovna formula svake vrste tradicionalizma koji je otvoren prema budućnosti i prema vremenima koje dolaze. To je i osnova zapravo naše crkve i ona postoji na takav način tradicionalna, vrlo čvrsto utemeljena i u dogmatskom i u nekim drugim pogledima, ali uvek je otvorena da krene u susret novim izazovima i da ih rešava tako što podešava sopstveno biće onome što jeste izazov novog vremena, ali nikada ne istrčava se previše zaboravljajući na sopstveno poreklo, zaboravljajući na temelje sopstvenog bića. I ja sam beskrajno zahvalan našem visoko preosvećenom što je u divnoj uvodnoj reči naznačio i ono što mi i danas mislimo o Matici Srpskoj, u Matici Srpskoj i što mislimo da je osnovna formula takođe i srpske kulture u celini. Zar nije divna činjenica da mi imamo programsku koncepciju koja je otvorena za izazove savremenosti i budućnosti i da sa tom programskom koncepcijom mi možemo da trajemo toliko dugo. Samo da kažem još jednu stvar koja je vrlo poučna. Šta su uradili osnivači Matice Srpske? Oni su došli na jednu ideju koja je i dan danas aktuelna i oni ljudi koji se bave menadžmentom to jako dobro znaju. To je ideja samoodrživog razvoja. Oni su zamislili jednu zajednicu, kulturnu ustanovu, koja počiva na načelima koje mogu sama da izdržavaju ustanovu koju su oni zamislili sa nekakvim realnim kulturnim ciljevima. To je polaganje osnivačkog uloga, pa imate onih sedmoricu osnivača, dakle svako je dao po 100 forinti ili 40 forinti srebra i od tih para se onda štampa letopis i počeli su da se objavljuju knjige. Neću govoriti koji su autori među tim prvima, ali ću svakako reći koliko je ta ideja i danas podsticajna za sve ljude naše, gde god oni bili. Činjenica da je razvoj Matice Srpske tekao uvek onako kako dolikuje jednoj ustanovi dugog trajanja, kao i narodi koji hoće da neguju ideju o dugom trajanju sopstvenom, a ja mislim da srpski narod bi trebalo da ima tu ideju kao jednu od osnovnih ideja zajedno sa svojom crkvom, koja upravo zna najbolje kako se dugo traje i koja je u tom smislu najpoučnija. To je dakle ideja o tome kako se prilagođavati novim okolnostima, ali na način dakle, koji bi omogućio uvek viši stepen kreativnosti. Ja sam zbog toga u jednom trenutku Maticu Srpsku video i tako sam je označio kao ustanovu koja neprestano neguje jedan strateški pogon srpske kulture. Matica Srpska je uvek, nekada više, nekada manje, ali je uvek bila orijentisana prema tim stvarima koji su od najvećeg mogućeg značaja za razvoj kulture, nauke, umetnosti, ali u strateškom smislu. I u tom smislu onda, recimo, jedna od formulacija koju sam čuo još kao mlad matičar, od starijih matičara, slušajte, u matici ne vredi ništa počinjati što neće trajati bar 50 godina. A ako traju ti pojedini poslovi 50 godina, onda nema razloga da ne traju i mnoge druge stvari u ovoj ustanovi tako da mi možemo zamisliti da sve dok je sveta i veka, da traje i naša Matica Srpska, da ona bude oslonac srpskom narodu sa svim njegovim kapacitetima i sposobnostima da se uklopi u širi evropski i svetski prostor, da ostane pritom svoj i da bude zapravo u tom ambijentu onaj koji obezbeđuje samo sebi dostojanstven opstanak. Ne bilo kakav opstanak, molim vas, nego dostojanstven opstanak. Današnji izazovi Matice Srpske ne vezujemo ni za kakav pojam rata, nego možemo to reći u možda metaforičkom smislu samo. Mi vodimo rat sa samim sobom, da pobedimo naše slabosti, da izgradimo koncept ustanove i to se uspešno radi, reći vam samo nekoliko poteza kako, da se praktično suočimo sa vremenom u kojem živimo. To je vreme globalizma, to je vreme u kojem zapravo su potrebna pre svega da se naoružamo znanjem i u tom smislu je Matica Srpska već 1991. godine iznela predlog o tome da se napiše najzad srpska enciklopedija koju mi, nažalost, nikada nismo napisali. Imamo jugoslovenske enciklopedije, ali nemamo srpsku enciklopediju. I 1991. je to krenulo. Ima mnogo teškoća u razumevanju mnogih inicijativa koje Matica ostvaruje, ali uveren sam da je to jedan od onih poslova, mi smo sada pred šestom knjigom Srpske enciklopedije. Tek je 2005. godine donesen zakon o Srpskoj enciklopediji, finansiranje je uvek mnogo slabije nego što je to neophodno da bismo dali onaj optimalni rezultat. I to ide mnogo sporije nego što bi moralo, ali Matica ne odustaje. E to je. Hoćemo da trajemo, znamo kako to treba da činimo i to ćemo činiti tako da naše trajanje bude dostojanstveno. To je Matica Srpska, a ja sam uveren da je takva i crkva. Maticu Srpsku zamišljam kao dakle, ustanovu koja treba da okupi takve ljude koji su spremni tu vrstu kreativnog doprinosa da daju i da onda krenemo trudbenički, zajednički na taj posao. Dakle, sabornost, trajanje i zaveti koji proizlaze iz svekolikog iskustva naše prošlosti. Tako nam Bog pomoga.
0: Rekao je predsjednik Matice Srpske, dr. Dragan Stanić, a akademik, profesor dr. Tibor Varodi, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, osvetlio je značaj Matice Srpske iz perspektive

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i poručila da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od čuvanja zajedničke istorije dve zemlje i viševekovnih povezanosti dva naroda. Prema njenim rečima, neki mladi ljudi zbog nepoznavanja istorije pitaju da li je potrebno toliko dugo i uporno boriti se za očuvanje značaja te rezolucije kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom i Metohijom, i ocenila da odgovor na to pitanje leži u dubokim korenima rusko-srpskog bratstva. Kada danas neko iz mlađe generacije, ne poznajući istoriju, kaže dokle više treba da se borimo za rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se kaže da je Kosovo Srbija, drugog odgovora nema. Zalagaćemo se za nju jer su se za ono za što se mi danas zalažemo pre dva veka borili upravo Srbi, rekla je Zaharova na Jekaterinskom forumu, a prenosi Sputnik. Zaharova je prošlog meseca izjavila da Srbiju nije moguće pokoriti silom, kao i da je srpski narod jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da posle velikih istorijskih iskušenja postane još jači. Srpski narod pokazuje ogromno herojstvo i učinio mnogo za nas i za našu zemlju da bismo mogli da opstanemo i nastavimo da se borimo. Bez srpske podrške u Drugom svjetskom ratu to ne bi bilo moguće, rekla je Zaharova. Ona se osvrnula i na bombardovanje Srbije 90. godina, navodeći da je u centru Evrope bombardovana suverena zemlja i da je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana za juče na zahtjev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma, a predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao je novu sednicu sa istom tačkom dnevnog reda za 23. novembar u 10 časova. Sednici je prisustvovalo ukupno 47 odbornika, od kojih je 36 bilo iz redova opozicije. Skupština grada ima 110 odbornika. Jučerašnja sednica zakazana je na zahtjev koji je 7. oktobra podneo pokret Kreni promeni, nakon incidenta u kojem su učestvovali Aleksandar Šapić i odbornica tog pokreta Tatjana Mićić. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos, dok je treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo da iz medicinske dokumentacije kojom raspolaže proizilazi da je Mićićeva pregledana od strane više lekara specijalista kliničkog centra i da je upućena na pregled kod maksilofacijalnog hirurga, ali da se na taj pregled nije javila. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da nije napao odbornicu Mićić i zatražio od nadležnih da se utvrdi istina o incidentu, navodeći da će uvijek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi šta se desilo. U studentskoj galeriji Fakulteta savremenih umetnosti od danas do 23. oktobra bit će priređena izložba Jutro, koja okuplja radove studenata i studentkinja Departmana vizuelnih umetnosti. Izložba predstavlja izbor radova koji svedoče o raznovrsnosti umetničkih pristupa, istraživanju likovnog jezika i slobodi izražavanja. Na izložbi učestvuju Anastasija Pervova, Dragana Gledja, Slađana Cvetković, Sara Lasram, Mihail Logvinov, Mina Đoković, Nikola Stanković, Iva Jelenković, Nina Petrović, Olja Stupar, Milica Milovanović, Petar Đoković, Luka Pešić, Vanja Dolganov, Vojin Cvetković i Maša Popović. Tu će biti Tamara Bošković, Marija Blažević, Alisa Obradović, Teodora Bogdanović, Sofija Kostić, Jeva Rikova i Jelena Stevanović. Izložba, koja će biti otvorena večeras u 18 sati, pruža priliku u publici da se upozna sa novom generacijom umetnika i umetnica, njihovim pogledima, promišljanjima i potencijalima koji tek dolaze do punog izražaja. Košarkaši Panathinaikosa ubedljivo su sinoć pobedili Partizan rezultatom 72-55 u meču petog kola Evrolige na povratku Željka Obradovića pred navijače crno-belih. Partizan sada ima učinak 3 pobede, 2 poraza, a Panathinaikos je maksimalan sa 5 pobeda. Utakmica odigrana u prepunoj areni pred 20.073 navijača, inače počela je spektakularnim dočekom i ovacijama navijača Partizana Obradoviću, sada treneru Panathinaikosa, u čiju je čast prikazani kratak film. U narednom kolu, već sutra, Partizan će u goste Fenerbahčeu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi i tako donao treći uzastopni trijumf crveno-belima u evropskom takmičenju. Već u petak u Beograd stiže Pariz, a Zvezda će pred svojim navijačima imati priliku da veže četvrtu vezanu pobedu. Fudbalerke Srbije eliminisane su u prvoj rundi play-offa za plasman na svetsko prvenstvo, pošto su i u revanš meču poražene od Finske rezultatom 3-1, isto kao i u prvom meču. Iako Srbija neće igrati na svetskom prvenstvu u Brazilu, ipak napravila je veliki iskorak time što je nastupala u A ligi nacija sa velikanima ženskog fudbala. Čuli ste blok informacija.

0: Gde se peva, tu i Bog pomaže. Pevao je, dragi naši slušaoci, Dragan Pantić Smederevac, a mi, nakon njegove pesme, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Muzej lepih umetnosti u Budimpešti, gde je prošle subote gostovala poznata interpretatorka pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Ona je sa svojim horom Melody nastupala u sklopu manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj. U narednim trenucima poslušajte intervju sa cenjenom umetnicom koji smo snimili pred njen nastup u romaničkoj dvorani Muzeja lepih umetnosti.
1: Koncert je osmišljen kao i uvek kada se predstavljamo novoj publici u inostranstvu, kao neki put kroz ceo naš repertoar koji je sačinjen od srpskih starih napeva, neke vizantijske tradicionalne muzike, nekih kao vizantijskih aranžmana, četvoroglasja, stare ruske jednoglasne pesme i autora 20. veka. Znači sve će to da se desi večeras u nekoj razmeri koju neću da otkrijem. Tako da podloga je jako bogata i duhovna muzika je porasla. Ja od kad znam za sebe nekako pevam, ali pevam svu muziku koju sam imala prilike da čujem, jer moji roditelji su slušali muziku sa ploča u kući i radio smo slušali. Što je meni značajno, ja, zašto je to tako? Ja sam čovek koji mislim za sebe da sam čovek istine, a ta muzika koju ja pevam je muzika koja ne može da se glumi. Mislim, ima pokušaja izvođenja duhovne muzike koji su ovakvi i onakvi, uglavnom neuspešni, a ja sam izabrala zato što se tako osjećam istinito. Eto, osjećam se mirno i istinito. I ne tražim po definiciji ovo ili ono, nego po čuvenju ili kad pregledam note ili pročitam neki tekst, pa razmišljam da li ima na taj biblijski tekst nešto, pa onda tako tražeći dolazim do sadržaja koji mi se ili svidi ili ne i tako formiram program koji radim sa horom. Ništa tu nije, kako da kažem, nemam afiniteta više prema, na primjer, četvoroglasu nego prema jednoglasu ili nemam više afiniteta prema ruskoj pravoslavnoj muzici četvoroglasnoj nego prema, ne znam, vizantijskim aranžmanima i tako. Taj horski deo, da kažem, počinje time što ja učim taj hor da peva. Znači, moram pevati svakako. Sve je to zajedno. I dirigovanje i pevanje, pa onda potreba da se nešto aranžira, pa potreba da se nešto komponuje. Ako se nema kompozicija koja je baš onako legla ili u nekoj inspiraciji, komponujem neki deo liturgije koji ćemo posle izvoditi. Znači, to je sve jedna jedinstvena stvar iz više delova sastavljena, kako to i biva. Zato je kompleksno, ali u suštini sve je prirodno, jednostavno. Ne može biti dirigent crkvene duhovne muzike da nije nikada pokušao da aranžira nešto, da nije pevao. Da, ja mislim da ne može. I ne osjećam to kao profesiju, nego kao neki priziv, kao ono što ja jedino mogu dok živim i da radim. Ne znam, nije ništa komplikovano. Meni je to jako jednostavno i očekivano i prirodno. Znam da ljudi možda mogu da prepoznaju nešto, možda mogu da se inspirišu, mogu da krenu, mogu da nađu olakšanja, aha, to je tako i tako. Sve razumem i zato i pričam, ali je jako to sve po prirodi stvari i jednostavno. Tako da sam ja, od kad znam za sebe kao čoveka koji diriguje i peva i tako, želela da vratim među klasičnu muziku ovo što je duhovna muzika koja se smatra crkvenom muzikom.
0: Ono što posebno valja istaći, vi ove godine slavite jubilej i dozvolite da čestitam, budući da 1991. godine ste osnovali Hall Melody. I eto, zajedno učešujete, brzo su prohujele te godine. Kako biste okarakterisali taj rad sa ovim sjajnim sastavom?
2: Pa kao svaki život. Znate, život ima i uspone i padove i sreću i tugu, radost i sve. Zajednica je oblik postojanja u koji se mnogo ulaže. Svako ko je u zajednici mnogo ulaže. Tako da evo, večeras ćete čuti posledicu našeg ulaganja. Mislim da će biti dobro. Očekuje vas lep program, duhovna muzika, srpska, ruska, grčka, jednoglasni napevi, dvoglasni napevi, četvoroglasni napevi, moderni autori. Biće lepo veče, biće muzika za mir u duši.
0: Saradnja je svakako uspešna i siguran sam da se to ocrtava i u raznim muzičkim izdanjima, pa ja mislim da se s pravom postavlja pitanje da da li ove godine publika koja i tekako ceni vaš rad može da očekuje izdanje?
2: Ove godine publika može da očekuje početak snimanja izdanja koje će, ako Bog da, biti sledeće godine za našu drugu 35-godišnicu, pošto mi slavimo ove godine 35 godina od kad smo počeli u crkvi da pevamo, to je bilo na Aranđelovdanu manastiru Vavedenje, a sledeće, znači neki crkveni brak, a sledeće godine smo se opštinski prijavili, registrovali se, tako da će i sledeće godine biti 35 godina. Znači od novembra ove godine zapravo do oktobra sledeće godine 35-godišnjica. Sa raznim koncertima naravno i tako. Jedan od njih je i evo ovaj koncert, hvala Bogu, ovde u Budimpešti, na ovom divnom mesto i pred naravno divnom publikom.
0: Vi prenosite ljubav i na mlade i siguran sam da mnogi bi voleli tako lepo da pevaju kao vi. Da li se u velikom broju prijavljuju deca, mladež da eto uče da poje? Naravno, na liturgijama za to postoji mogućnost, pošto vi svake nedelje pojite u crkvi.
2: Kad smo u Beogradu pojemo svake nedelje u manastiru Vavedenje, pa ne javlja se mnogo. A znate, to i nije tako loše. Čovjek mora da se opredeli za nešto i ne samo da prolazi kroz nešto kao kroz bistar potok. Ako neko dođe da uči, da peva duhovnu muziku, taj mora da je shvatio da baš to želi. I zato ja u stvari, neću da kažem, radujem se što nema puno, radujem se što nije na

poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećuljskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...